температурасы 35 градуска чейин жогору болот экен. Эң ысык аймактарда ал эми эң төмөнү 20 градус болот экен. Сөзсүз түрдө жаныңыздарга баш кийим дагы алыңыздар демекчибиз, анткени күндүн ысыгы дагы башка өтүп, балким баш оорулары дагы пайда болуп калышы мүмкүн. Өзүңүздөргө жакшы караңыздар демекчибиз. Ал эми кайрадан эле биз жагымдуу чыгармаларга кезекте берели. Тыныстан элинин аткаруусунда Тумарым, андан соң Сыймык Төлөгөновдун аткаруусунда Неге өзгөрдүң чыгармалары бир гана сиздер үчүн жаңырсын.

арэриди жүрөктө бар жыгуу эч жаз мезгил сендин таптым сулуулук. Манас радиосу эшикте жаз.